Velkommen til det danske radioprogram, som sendes fra Radio 5 EBI FM studier nummer 10 Byron Place i Adelaide. Du kan også høre os på internettet, hvor adressen er www.5ebi.com.au. Din studievært er Erik Palfeldt.

Endnu en gang velkommen til det danske radioprogram, som kommer fra Radio 5 EBIFM-studier. Jeg vil lige give en lille oversigt over, hvad vi har til programmet i aften, hvor vi ud over de traditionelle ting som ugens fødselsdags- og bryllupsartikler, samt klubmeddelelserne fra de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien og ugens nyheder redigeret af Finn Stilmark. Af små indslag fortæller jeg om tilblivelsen af teksten og sangen En lærke lettet, eller også kaldt Danmark frit. Det er jo den 5. maj i dag, det er den danske frihedssang. Og at Silkeborg Kommune efterlyser billeder af en knaldrød edderkop. Og mens vi er i dyreverden, fortæller jeg også lidt om ulvene i Vestjylland, som giver menneskelige problemer. Alt det med mere er krydret med en bred blanding af forårsmusik. Og når jeg siger forår, her er Mathilde, der synger en yndig og frydefuld sommertid.

Det var en stille forsang med Lene Siel og Michaela Petri på blokfløjte. Vi skal langt omkring i musikkens verden i aften. Her er Brian Jensen Felte med Vi har haft så mange glæder.

er det, var Brian Jensen Felte med. Vi har haft så mange glæder. I dag, den 5. maj, er jo en stor mærkedag. Det er 81 år siden, at Danmark blev befriet efter 5 mørke år under tysk besættelse. Lad os igen lytte til frihedsbudskabet, der kom fra London den 4. maj om aftenen. Johannes G. Sørensen læser nyhederne fra London.

0: De ruller os i 19 meter børnet, og to bølgelængder i 31 meter børnet. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi gentager. Montgomery har i dette øjeblik meddelt, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og Danmark har overgivet sig.
1: I forbindelse med, at Danmark igen blev frit den 5. maj 1945, blev sangen En Lærke Lette skrevet. Den er skrevet af Mads Nicholsen, der levede fra 1879 til 1958 og var apoteker i Kolding. Hans lyrik er knyttet til den kristne ungdomsbevægelse i KFUM og K, hvor hans sange ofte blev brugt. Derfor modtog han i 1945 en opfordring fra KFUM om at skrive en sang om Danmarks befrielse. Efterfølgende blev sangen trykt i Kolding Folkeblad under titlen Danmark Frit. En af Koldings præster, der i 1945 var i færd med at planlægge en befrielsesfest, læste Danmark Frit i Kolding Folkeblad og ønskede at knytte Mads Nicholsens tekst til lejligheden. Han henvendte sig derfor til læreren og komponisten Mathias Christensen i håb om, at han kunne komponere en passende melodi. Mathias Christensen fik kun en enkelt dag til sit arbejde og udformede på den korte tid den melodi, som vi alle kender i dag. I sidste uges program hørte vi sangen sunget af Mathilde. Her er den med Lis Sørensen og Kira Skov og et børnekor.

Hermed skal vi til fødselsdagshilsnerne. Og så skal vi til ugens fødselsdagshilsner. Den første hilsen er til en fødselar, der fejrer sin fødselsdag på søndag den 10. maj. Det er Johanne Bogens, og Johanne, din familie, vennerne, samt også herinde på det danske radioprogram, ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Din fødselsdagssang er med Inge Marie, der synger sangen, jeg sang sammen med dig.

Dagen næste fødselshilsen er til Hanne Heigaard, der på mandag den 11. maj fejrer sin fødselsdag. Og Hanne, igen din familie, vennerne, samt også herinde på radioprogrammet, ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Din fødselsdagssang er en gammel kending fra 1954 med Ib Schønberg, der synger om Mariehønnen.

Se, her er Mariehøen. Husker de den gamle skrøne? Den er kendt af hver en lille dreng og lille pige. Denne lille kære bilde, handsken den er bitte lille, skaber underværker, blot du smiler og vil sige fly op imod himlen og bed om dejligt vejr. Fly op gennem skyerne, imens jeg venter her. Fly op efter alt det, vi ønsker hver især. Fly op imod himlen og bed om dejligt vejr. Barnet har sin egen verden, fuld af håb og tillid er den. Glem den ikke, selvom du bliver voksen og erfaren. Alle hjerter bør forblive, bare ganske lidt naive. Bliver de mørke skyer for slemme, visk dig som et barn. Fly op imod himlen og bed om dejligt vejr. Fly op gennem skyerne, imens jeg venter her. Fly op efter alt det, vi ønsker hver især. Fly op imod himlen og bed om dejligt vejr. Midt på menneskets lille finger lander du på trygge vinger, lille ven. I dag er verden slem at flyve i. Menneskets jetmaskiner drøner, rammer små mariehøner. Tordenskyer går frem fra øst og vest og smut forbi.

Ja, en sød lille sang, og man er fristet til at sige, det var jo dengang, man kunne skrive tekster. Men der var også en anden bagtanke for, hvorfor jeg spillede sangen. For Silkeborg Kommune skriver på kommunens Facebook-side, at har du set en knaldrød edderkop i naturen, så har du mødt en af Danmarks mest sjældne arter, nemlig mariehøneedderkoppen. Kommunen vil meget gerne modtage billeder og lokation, hvis nogen har set den lille sjældne fyr. Det er hannen, der er helt rød på bagkroppen med sorte prikker, ligesom en mariehøne. I april og maj forlader edderkoppen deres huler i jorden for at finde en mage. Og det er derfor, det lige nu er mulighed for at se den lille edderkop. Kommunen skriver endvidere, at det blandt andet er muligt at spotte edderkoppen i Kompedal Plantage.

ugens nyheder, redigeret af Finn Stelmark. Og lad os begynde med vejrudsigten. Vejrudsigten i Danmark her klokken 9 dansk tid. Så åbnede himlen sig endelig. Efter næsten 14 dage med tørt forårsvejr kom regnen søndag aften tilbage til Danmark. Og flere steder faldt der ganske pæne mængder. Mest vådt blev det i Rudkøbing på Langeland, hvor der blev målt hele 19,6 mm regn det seneste døgn. Også Kæknæs Fyr fik godt med vand, 16,5 mm, mens Bøjden på Sydvestfyn målte 16,1 mm. Flere steder og andre steder i det sydfynske område og Midtjylland fik mellem 14 og 16 mm. En kold front bevægede sig ind over landet fra vest og trak et bånd af byer hen over Danmark. Men regnen fordelte sig langt fra jævnt. Mest i de sydøstlige egne fik den største skylle, kom der næsten intet flere steder i Nord- og Vestjylland. Her blev der lokalt kun registreret mellem 0,1 og 0,4 mm. Og lige nu. Tørt og nogen eller en del sol i den sydlige del af Danmark, dog mere skyet med lidt eller nogen sol. Temperaturen er mellem 10 og 14 grader og svag til jævn vind fra nord. I aften nogen eller en del sol de fleste steder, og natten til i morgen dels klart vejr, dog efterhånden mere skyet. Temperaturen ned mellem frysepunktet og 7 graders varme. Lokal risiko for let frost. Svag til let vind fra skiftende retninger. Ved vestkysten efterhånden op til jævn vind fra vest. Og for i morgen onsdag, nogen sol og mest tørt, efterhånden dog enkelte byer fra nordvest. I morgen aften, nogen eller en del sol, og natten til torsdag mest klart vejr. Dagtemperaturen op mellem 8 og 14 graders varme, varmest mod nordøst, og natten ned mellem 1 og 6 graders varme. Kongehuset skriver på sin hjemmeside, at kong Frederik har været en tur i Grønland. Kongen var afsted fra mandag til torsdag, hvor han tilbragte nogle dage på slædetur med Siriuspatruljen. Ikke før lørdag i sidste uge kom det frem, at kongen skulle til Grønland. Jeg får aldrig nok af Grønland, hedder det fra kongen på hjemmesiden. Efter en mellemlanding i Mestervig startede turen ved Valrossøjlen, slog forbi Aalborghus og endte i Daneborg, hvorfra det første slædehold satte ud for 75 år siden. Kongen skriver endvidere, at over 500 Siriusfolk siden da har patruljeret den barske og smukke nationalpark. Kongen slutter med at skrive, hver en har min dybeste respekt. Tak til Sirius for muligheden for igen at mærke suset fra naturens mageløse kræfter. Vi er vidner til et trafikuheld i slow motion, lyder det fra den administrerende direktør i Diabetesforeningen Claus Richter. Anledningen til denne hårdom skyldes Diabetesforeningens sidste rapport, som viser, at 384.600 danskere lever med sygdommen. Det er en rekord, oplyser foreningen i anledning af, at søndag var det Danmarks diabetesdag. Stigningen er drevet af type 2 diabetes, og sidste år fik 78 danskere om dagen diagnosen. Det er en udvikling, vi har set i de sidste mange år, men overraskende alligevel. At vi nu er oppe på 384.600 danskere, det højeste nogensinde. Udviklingen skyldes, at vi lever længere. Dernæst finder man en stor del af forklaringen i vores livsstil. Claus Richter fortæller, at det svarer til, at 7,1% af befolkningen har type 2 diabetes. En kæmpe stor gravmaskine er i gang med at reparere og forstærke Østmolen i Hanstholm Havn for 156 millioner kroner. Molen stod færdig sammen med resten af havneudvidelsen til 600 millioner kroner i 2020 og var bygget til at klare en århundredehændelse. Kommunaldirektøren i Thisted erkender, at stormen i 2022 viste noget andet. Vi er nødt til at gøre molen stærkere, så den kan holde som først planlagt. I første omgang kommer Thisted Kommune til at hænge på de 156 millioner kroner til den nye regning. En voldgiftssag skal afgøre, om rådgiveren og entreprenøren skal betale en del af de 156 millioner kroner. Bekymringen vokser i Egtved efter to ponnier inden for 2 uger er døde fra ulveangreb. Mange i området holder dyr, og flere spørger, hvordan kan vi bedst passe på vores dyr, som skal gå på græs over sommeren? Derfor har en gruppe af de lokale dyreholdere sendt en mail til Naturstyrelsen, hvor de beder om hjælp.
I beskrivelsen skriver de, vi er alle stærkt bekymrede, og vi venter bare på, at det næste ulveangreb kommer. En talsmand siger, vi vil gerne høre Naturstyrelsens holdning til problemet. Vi beder om et møde, hvor vi kan sætte os ned og snakke om, hvordan vi kan håndtere ulveproblemet i Ådalen og omegnen. Ulvene ses alle steder herude. Nu er der sat en midlertidig stopper for at udvide en moské i Helsingør. Et blot flertal i byrådet sagde ja til at varsle et forbud mod byggeplanen, hvilket giver kommunen et år til at lave en ny lokal plan for området. Den islamske menighed havde planer om at bygge en moské på 1200 kvadratmeter i to etager ved siden af den nuværende bygning på Egevængen i Helsingør. Det måtte de oprindeligt godt, men det har byrådet nu forhindret. Byrådet mener ikke, at det er et realistisk projekt. Der er ikke omklædningsskabe nok til de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Hospitalsbyen indvies officielt af hendes majestæt dronning Mary mandag den 12. maj. Men allerede nu er mange af sygehusets afdelinger flyttet ind. De manglende faciliteter skaber frustration blandt sygeplejersker, læger og de øvrige ansatte på hospitalet. Det betyder meget oven i en allerede svær flytning. Fælles tillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne og radiografer på sygehuset siger, man har brug for et skab, når man har en fast base. De ansatte må nu dele skab eller bestille skab fra vagt til vagt. Nogle ansatte har deres egen del og rent tøj liggende i IKEA-poser på gulvet. Det har vagt opsigt og bekymring i Holbæk Kommune, som den seneste kommune i rækken, der planlægger at lægge jord til et datacenter. Datacenternes strømforbrug er på 350 megawatt, er så stort, at det svarer til det seksdobbelte af, hvad kommunen bruger af strøm i dag. Men det er langt fra den eneste datacenter, der er på tegnebrættet. En driftdirektør i Energinet med strømforbrug til de flere og flere og større og større datacenter, som har spurgt om at blive koblet på, er man faktisk oppe i gigawatt-klassen. Normalt ser man de første tegn på forår med bøgen, der springer ud, en skovbund dækket med hvide anemoner eller fuglefløjt fra oven. Dansk Skovforening skriver, at bunken af affald i skovbunden kan blive en ny forårsbebuder. Flere bruger forår til at gå i haven eller lave husarbejde, og det viser sig i skovbunden, hvor en stigende grad affald bliver smidt. Skoven bruges som en losseplads. Man ser jo helst bøgen og anemonerne signalere foråret, men det er i stigende grad blevet affaldsbunker. Ifølge Dansk Skovforening er det især asbestaffald, det bliver efterladt i skoven, fordi loven gør det svært at komme af med asbestaffaldet. Og det var ugens nyheder fra Danmark.

Så skal vi have lidt svingende toner, før vi kommer med klubmeddelelserne. Vi skal lytte til Vestre Jazzværk med Petit Fleur.

Ja, det var Vestre Jazzværk med Johan Tærsbøl på tenorsax. Så er tidspunktet kommet, hvor jeg skal fortælle lidt om, hvad der sker i de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien. Så lad mig lige slå det op på skærmen. Ja, lad os se en gang. Ja. Det første, der kommer op i aften, er om Dark Boot Danes in Adelaide. De mødes jo den første onsdag i hver måned, og det er i morgen, onsdag den 6. marts. Og denne gang mødes de i Club Marion, og adressen er 262 Sturt Road i Marion, fra kl. 18 til lidt mad, en god snak og en drink. Ønsker du at vide mere om The Danes in Adelaide, Dark Boot, gå ind på deres Facebook-side, Danes in Adelaide. Men som sagt, det er i morgen aften, den 6. maj, at de mødes i Club Marion, 262 Sturt Road i Marion fra kl. 18. Og det næste er om The Scandinavian Seniors of South Australia. De mødes jo den 3. torsdag i hver måned. Næste gang er torsdag den 21. maj, hvor de mødes i Clemcy Community Hall, og adressen er 242 North East Road i Clemcy. Dørene åbnes kl. 11, frokosten serveres 12.30 og består af 3 stykker smørbrød efterfulgt med kaffe og kage, og så slutter samkomsten ved 15-tiden. Ønsker du nærmere oplysninger om The Scandinavian Seniors of South Australia, kan du få det ved at ringe til klubbens vicepræsident, som er Jon Pedersen, og Jons telefonnummer er 04 19 80 63 47. Jeg vil lige gentage Jon Pedersens telefonnummer. Det er 04 19 80 63 47. Og det var klubmeddelelserne for i aften.

Ja, det var Claus and the Servant med Jeg vil være din helt. Og så venter Candice med Når jeg tænder lys i mørket.

Som vi kunne høre i nyhederne, så giver ulvene tilsyneladende problemer i Danmark. De fleste danskere støder første gang på ulven i eventyrs verden. I historien om den lille rødhætte, eller historien om ulven, der er efter de tre små grise. Og så er der hyrdedrengen, der for sjov råber op om ulven, indtil en dag, hvor det er alvor. Nu er ulven ikke blot noget, der var engang. Nu er den ude i det danske landskab, i skoven og på engene. En aften tidligere i april fulgte 6 ulve efter en mand i vestjyske Oksbøl. Gruppen af ulve fulgte manden helt ind på gårdspladsen, inden han til sidst affyrede skud for at skræmme dem væk. Under en god tur med mandens hund den 10. april stod en ulv pludselig foran ham 20 meter væk fra manden. 5 andre ulve stod bag den forreste. Manden gik tilbage mod sin gård, men de 6 ulve fulgte efter ham og blev ikke skræmt væk, selvom manden råbte og fægtede med armene. Manden endte med at komme indenfor, hvorefter hans hustru begyndte at filme ulvene ud af vinduet. Efterfølgende affyrede manden 2 skræmmeskud, hvorefter ulvene løb væk fra stedet. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø kender til sagen med ulvene. Det er et område, hvor myndighederne hen over de sidste måneder har set flere eksempler på unge ulve, som kommer tæt på mennesker. I vestjysk Oksbøl har flere borgere mødt ulvene, og det førte efter et borgermøde i byen i marts til, at børn frarådes at færdes alene i området, hvor der er ulve. Naturstyrelsen har fået tilladelse til at skyde ulve på styrelsens arealer ved Oksbøl. Det gælder ulve, som kommer inden for 10 meter af et menneske og ikke lader sig skræmme væk. Derudover får Naturstyrelsen på statens tilstødende arealer mulighed for at regulere ulve. Det er i udenbar nærhed af Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og mens vi er i det vestjyske, kan vi jo tage til bal på den gamle kro.

Ja, det var Susanne Dahl med Dansen går på den gamle kro. Og til glæde for Margaret Andersen skal vi lytte til Kim Larsen. Og der er jo ikke noget så dejligt som barndomsminder.

så er aftens hurtigste time ved at komme til en afslutning. Jeg håber, du har nydt de sidste 60 minutter og ser frem til næste uges udsendelse, hvor Jenny Christensen er studievært. Jeg hedder Erik Palfeldt, og jeg har kun at sige godnat og tak for nu.